میہوں ہے دیوی رسکلانگے فاہے تھی بے میہوں گے تیرین کافروں وے ادی تھی بے میہوں گے تیرین مومنوں ویس وے ادی اللہی تھی بے میہوں کرا کنت مولا بلوا وڑگنوا رسکلانگے

گے کرن کافر می ہوں گے خبر تیبا می ہن نہ ہم کن نہ دے ہیں یہ فہ ایورن کڑا کھنتا گے نبا نتی جا گے رہ ایورن لبگت ہوئے ادی ایورن ویندن عذاب ہوں۔

0: تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
1: اے ایمان وج می سکنے ہما کشورم تیبہ می ہنگے آمبین نائی تیبہ می ہنگے درنگے ترین تیبہ می ہننا عداوہ ترین وے فہے ایورن تیبہ می ہن رکھا تروے تیبیش تیبہ می ہن عفو کو معاف کو آدی کشکا نہدہ فینما دنناش فہے ہما کشورم اللہی گنا گنا انفاف فسوا رحیم ونتا رسکلانگے.

ناں اللہ ایمہا انسانو ہدوا فاوانی ایم مما یکا ای بپا ایگی کیبا می ایمہا میستا کُننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبان اوفدوا فاوا ای دیکم بلون گے داری فسکول ای فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ون ہا تکن ای بامی ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹ تکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون ای گولون دیمہ ہٹٹمن ور گدین انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولما کی نوتا عائلی گولما کی ای گے سببون انسان آیاں حمایتا رکھا تریکن دی بیدے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویریکن دی بیدے کمیں میں کیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلو من اببسوی شعائب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو گے قوب گے میہوں دیکھول ویری وے اکلے گفانا دیما کری ابے امیہوں مفادان دن ویواہ کا کیت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادی کلے گفانو گے گیاتیما گے میست کولو نوانما تیمم میں ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی مو ہے ادی کلے گفانا کی تیمم میں گے مچان ہننے بھی عزت تری اکی مو انوانے شکننے شعائب گفانو گے قوم گے میہوں گے نبیکمو اکلے گفانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گفانو گے گیاتیما گے میست کولو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟು ಮಕಿ ದೆದುನಿಯೇಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ ಯಸಲ್ ರಹಿಮ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸು ಮಶ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನ ದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೇ ಮೀಹ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂನ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾ ಹುಷ್ಕಮೆ ಆದೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನ್ ವರಕುಂ ಹೆವಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ಗಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮುಂ ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ.